0: Tochari kuchenda mumu sambwa kasirisa satu fomo mwefe radio Simba. Pologuma ye dembe ule dachika kumina mnana zokato kwele sawe kumine mo. Ezama chagona kurwa lelo. Devi Luta low na kayimba baliwo. Adega tuafunye ko na kayimba kalala okovewa. Audu mlase na gamba basingo mabaze. Kalanda munange baliwo kare gwevyo navi okula. Bantu babi kula kula da. Agama vina gonye nyaba aga nyenya nyenya da. Ebe vya wazanze ningasa na funtambula angarude. Mwana wa mama baga lula galula da. Kakati abata mbulanganga baga ludebe bobo sanga nobu gonge migongo jaba kutuka. Kakati munange genda mpola speed control eh. Ebebe nabi yoko na babi kula kula da. Obobulunji wewe wana noga mbaba nange look at me. Indabi sentia I am a beauty, I am a beautiful. Mukwano bajajabo bali bakulunji kala langa bali kunacho. Nga baba yuwako na amata ne baganywa nekati nga baba wobatu nulido gamba. Oh my god. Webatu webali. Kakati kwa biyolo woza antiba nage, eje miri mujo kula baji kula kula da sigwa gusoseko, sigwa jokusemba yo. Waduwa bagendo kujaba jikole, waduwa bali jikola, atamulimuwa baji kula, kakati mubulambuwe seno, ensiji jeka amanyi, tuina kubeda hambo. Just be humble, yagaliza, towalana, tolemeza munyo. Banange mlimu wa mtu wa kulemeza munyo gamba. Yee, nachi susiza. Kale norwe songa yobyo nabyo nabyo tukola, babi kola kola da. Jine misono jetu ambala, baji ambala, yambala da. Zine mvili zetu nyola, nyola bazi, nyola, nyola da. Kakati mulichimuche tukomiawo, bitubu ya like recycling, chitegera. Nosango mtu nga jena, alooza ya sose kunseno. Nga jena atambula, ensajiri nyo. Tajirinya mukwano babi tambula tambula da kale cho inokola rap kant munangu inakubera stere nyo elanze banange inkola kino nachiri ze kubachara ndi muka mukwana bakaba kusinga babi kola kola da egwe yonyoro mugongo ogo jatuka kiserango muzukuru leta akago andi ngamunange to chasobola gusimba kale munange gusimbe mpola kubaba na baji simba da kale nebura kubina muka zoko kwele sae kumine bidio ae kumine mo izama chagona kuruwale it's a Friday kubela kwe gambanga tutu kwe gamba kujiriba kunonya sente kukuba pate kunyumirwa ebi ntua bija kwele kanga mnage mikutamu lida mlonji owai
1: mtongo
0: wanji
1: wasizote mkwano
0: nasuze mlonji wasizote baby
1: nasuze mlonji ki baby oyogera pone medi semwanga ndiwa numpute baba
0: banange medi buliwo oyinengeri jogambye chi baby ne mpuliranga nja kudda yo mchikunta nenga tenyi no no nya sente mwana gwe
1: sente mwana gwe bya biko la kasente ogenda mu weekend
0: njitandi kale ero shio badotia oruva wano no nya miti jisinga ko kubaka libangambye jiliyo saidi zembale walio simanyo mwela mwanyo simanyo walio guaita mbwe kati njagala kulaba
1: togenda kutivere togenda kutivere
0: ate chivere tuamu wala mpadabi chibi onyumia
1: kale kanzu kuseku bantu
0: baba soko bazu kuseku baba
1: waluo kafumeshi tula chanika mama lete wakata ayimu mshima kani kentonto
0: esebo
1: Mr. Karo usio mbunyimbi suna mulema engineer anodi walugemele mwa Mr. Mchiteka aumba ngezi
0: kari wabagenza aba yeri dewa wabavudewo kakari gochako la chimu chikunta nange mputuje muina abale mena mchikunto abande teguru eda mweo waye wanji
1: wabale
0: kujizu kukirako wasizote wanji nza nkulira
1: Mpano linya mwana wa mami mikitia kalitusi wa miwamfu.
0: Abu kalitunsa atena we tuwogola buwogole mupa kumitie mikambu enchi majeta linyanga ko.
1: Tuwogola buwogole Florence.
0: Tuwogola mpa mipapa ali bichio leto obo. Olaba tulinya mukonzi konzi.
1: Ya manu wangu mwungi buwani kusani kwari.
0: Sweet.
1: Linda godi kwari. Wange bazi uposti ya nini mama wange.
0: Kaliba kale mkwano oh wera tuineno mikali tuzi kakati mwana gwe tunyumia ku manjagala bampe yo mutinge enchima teguwala mpanga ko mu byafa yo mungambe ntongo guli wano gwa tulemerera tuna bantu wepa ko jiwala mpa anti fa benchi matuva kugune tudda kuguli banange enchime inenge jebera mu kibira ne ye yagalanga wenye nyabwete akachira banange owaye
1: amintongo
0: wanji
1: unawira sema anjo kupa mtubu kacha kino chitanda
0: esa tata
1: chitanda imu vende mtubu kacha kolo
0: Kwa lwa kutano mwalu wambia na hindi wade kubachala na emuli ngaba taina bachala.
1: Mami ndongo.
0: Wanji.
1: Ochete ndo kuli nye miti waliwa wafene ukuli esete ya mani omchoko msambu. Unogu sovola.
0: Omchoko msambu.
1: Ii ni wate ya mani umani waliwe miti msambu.
0: Hey.
1: Eo gomu msambu mchabu za kuli nyangu.
0: Obobwana nawe tujiwetanga.
1: Twanonyana semera ya matabi ya vula
0: ntwana butwazi olabeshi ya
1: ngenda kuwa direction
0: tuli nyamiti chikumi oleta musambu. What are you serious kweli? Really
1: amitongo kambazu kuteko chaichi angepoli ni uchilwa mchanda
0: e baba
1: ni mama wange wakayuwa
0: Kusana
1: baganda bange bonna kusana abajirika abajizuku kideko.
0: Okay. Kali.
1: Asika tisimanyi.
0: Mwana agambye nti bannange fe tuli eno gituwuba. Naye nga ate munnange naffe gibeera eno nga gikola ki? Nga gituwuba kale no munnange zuka zukola bukenge ogenda okola zize bulayo 12 zokokola essaawa 10 nemo ezamacha gona ku lwalero se Friday. Ate olunaku olwokutaano nno bannange tulina engeri gye tunyumamu naddala ng'oyinamu kasente. Kakati munnange sooka ove mu kikunta ogenda ozinoonya ebisigadde onaabiraba ng'omaze ozinoonya gwe.
2: Eno mambi amani polo kwi. Eno mambi amani polo kwi. Gudumara.

0: ku noti satwe mobili, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti bili noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gozo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Yafe mubi ulite, wewamo vyaba debita, vyaba debito nge vyafe, oba vyaba debiti nge vyafe.
2: Sensei, man, sema tu se kou, sa la ngon sila jelai, min konsanti, bakume.

Zoleke dokwere bilie zise kusatu makere gali la tulizo mru unjole kusadume rupogula Simba. Nze muzukuru wa Mtesa asile kukasa butambala Alfred Simba jwe na mauli ya mbude unu. Nga paramenti ya kuminebili cheje fundikile kitundu chaye chemyeze sato jisoka. Ulabaka mparamenti ya bawabude mkubiza uruchi kule guangu lukuru Jacobo Macthon both of both. Kupichie bili no kule kukulabanga paramenti ya ujia kule mbele ya kuminebili. Tokubi wa mbi tulimi mjayu. Ngabo gwali mu paramenti wede ya giri wako nti bobo ambara obude bunji nga beja labia. Nukweri senkuli mbuli wenguzi ya bigambe ukute wansine waguru. Kina jukira nti paramenti ya wede ya kuminemu ya liye kule mbele wa speaker Anita Neta among. Yasongebwa mu nnyoro nwe olw'okuva ku mulamu ogw'obuweereza eri bannayuganda nedda musasanya ensimbi nnyingi kakati ate nekiretera nankulu obuzibu n'okutuusa olwaleero yakomera lyeyekange.

0: ni musamfu dakika zili makumi ya biri munyaza kwa munafate zise kuri kusimba chenda musamfu kasiri sasa tune chenda mbili ya kasiri semu sako www.radiosimba.tv omiimbi ya mkavi ya junior kayemba kaisa nyingo kavuze kwenye singa zona wabali joko ze Friday munafenu njingena vila vibe ya weekend wabingo funa preview ya weekend wanomposi nebu na ida kubanga vinji nye vikendo kubanga tebiba weekend yeno mulimu call round ya kudingana ya pakeza masizaga Uganda mulimu call match day 5 ya lijie bungereza abaspana abasamba abadaji ababiriji abajirimani abafalansa nabalabanji so weekend yo njisubira okubera ya action kusaidi ya bingo twina a million number emu na chitundu yes jimugenda okubera ngamu wangula na chusiza muko na mukisomu main winner abera atwale mitwala 5 songa abantu abalalabana bagabane a million yesimbi nga buli omu atwale mitwalo amakumi atano abiri mu etano so bi bantu bananga bagabana a million yesimbi buli omu ngafuna ye kya abiri mu etano then ate main winner abelenga atwala emitwala 5 enkola eri nti kusaa musanvu neda chika makumi ya 5 mubiri jackpot yesoko kupira ngezanya eyo mwanguze milioni ewe mitwala 5 then kusaa musanvu neda chika makumi ya 5 mutano tufuna abantu abana abagendo gabana emilioni yensimbi so beba wanguzi batano aba bingo gumutai wangazanya bingo kukwedi ya feri kwa itangabulijia bingo kasitwa beda kwenye ya time wa shilingi singa 5 nesente kumobile money account yo njiga star bili musanvunya sita satu hashie squad ya bingo ili sita bili musamfunya sita satu hashie sita bili musamfunya sita satu hashie skali no gumuganda wangalia uliza mwabiru za nye bingo kwenye squad ya wada kofuna uteka password ya mobile money jiteke wenye gese wa ok account yu ejibwe kwa shiringsi nkumi bili mwachi kumi mwukumi ufune se mwesi na gati ugenze mdruo ya bingo uli ndo kumanya kwa wangu da 5 ugomo kwa wangu da 2 mwe 5 uliyomu nenga bingo vya dala nenga abaza nye gulo bingo nonyeza kukasi mchuala bie ya namba ya manja giyalaze umu kwa wangu de gulo nene namba isi ya ajukute ajukuta antegeza kundi ajumula kede chikanga 3 so kasi mchuala bie yoyo wala tiyo mkubideko aliku namba ya 0 misamfu munana 2 munana musamfu munane mu musamfu 0 nya uyekasi mchuwala bimukuba wangu degulo then ya wangu demitwala 5 esimiye yogira luzungu inaberi 0 musamfu 0 emu ana nsamfu mu emu 2 mu 5 ya bibadde weze byo kuvaho weda bwenkuba inambe imwangu zo fimitwala 5 naye kirungi namba ya lazama nya mukubira ngaba wangu lensimbi jo enamba yalaze amanya ya ekiraganti senti badazi funye mukumusindikira sento muwangu zoyo ebangu de mitwala 5 eguro enamba yalaze linya eliya Fredrick Sentongo si Fredrick ne Fredrick Sentongo Sentongo ya double o ya Fredrick si Fredrick but Fredrick Sentongo enamba ibadi ya 0 musanvu 0 emu ana nsanvu mwemu 2 mu 5 0 musanvu 0 emu ana nsanfu mwemu 2 mu 5 ya wangu de mitwala 5 akabadage gulu so lero million namba emuno ekitundu weri omwatu wala 5 then abana bagabane million endala mfunye kumo kupa wangu za bajjo mukubo era tubaiza mbwe tuti
1: copy this call chain for 700 shillings per month
2: hello usibete nyabu ulonje nyabu yenze Bruce mtabizo kuva ku radio Simba nchala aniono
3: nakura jenisa
2: wa wangu de kusimbi za binge guleza radio Simba wa wangu de sente meka uangalira wa
3: mpangalire no kakanda mpanya mbisi kakanda
2: bingo vado jomgeza kupa wa mtandise gulo kumuza nye
3: mzanya niwende mingi inga wale na kamu ina
2: wiki kati ya tena wangula sende za bingo mgambo ibigambo chi
3: mpangalaza nye bingo mbaja mpanyinche mwenge kumbi mpanya dana
2: ya dala wabikiriza
3: nakiriza kama jema kama
2: wabu amina kada vila mlonji nyevo
0: kari hivuwa tupoezi vya wangu densimbi muku wabataba wangu densimbi ya zabade zeguli mitojo jabade avili tanoyezi ya wangu de kasi mchuwala bie naba lala siwafunye uliye naba tebade kwa Fredrick Sentongo yogila bia luzungu hivyo chinza kupida mbate mtuki wake sawa zinu nenga mutakuwa tenga masime naba jako bidanga nzisuma kumpeo hehehe mutakuwa tasime naba yunanji suma kumpeo ni njimala yu nenga njagade mba gabi gumana faliolu ye yaba samu insimbi wanawowe wanafaba champion beti beti inkampane nunji yoku mtimba gano haba gama tigena masa ndo kumango funa beti nyaka unti nabu kuchibandi echabwe echa www.championbet.ug chiri www.championbet.ug kalendo taiza pwezo kubela ngufuna account nabu bakuwa odds enene nemi pila miju kono sime insimbi option zinga nyingi nyo haba wini overs golo golo anda nebi dalabio nabe kwate wengo sime nsimbi ni champion bet singo vedo guda account yu empia no sako deposit ticket jo sime soke iladale singo batu wangu desteke bajiku dizabu lamba lamba songa bayi nengiri nyingi yoku vila nga bakubize kubonus gumuna fate avela against masu no kubira ngu siba ni champion bet ebi singa kawo bakubire kunamba ya boye simu ili noti munana noti noti makumi ya bili satu chenda noti munana noti noti abili satu chenda ye namba yaba nafabu aba champion bet kwenye deyo maso wabadeo kwa basambi gulo mulije gwanga Uganda ya Star Times Uganda Premier League ila basambi express wakoze draw emu kuemu neti ya chitala atenga UPDF basa bodo kuwangule emu zero timu eri manyidwanga ya Maroons Ridge Edamate unakupazi Vipers ya kupaye saba club ili manjiduanga ya Tunga Stars ugono mpira kwa unakuruwancha Vipers banabacha za club ya Tunga Stars mrijia kwanga Uganda na chopo zivechitu kuchijia kwanga chitambula kwa Uganda wangali kusimbe na teplogo medembe kusaidia pake za masada kwa Uganda weekend ili first leg ya gina pwazi masu no kupila ngeza njibwa ya quarter final badingana unakura Sunday vudu kwa kupa saku zero guaso kanga achade gomba wakupila nga achaza gomba waliye chitovu sports arena chitovu wudu ya chaza nengo gwasu kwa weekend yise bakubwa satu zile gomba butambala bachale msuju butambala ya kubwa gole mkubwerere kale numukudingana wakubira nga chaza timu ya busuju timu ya chagwe basa wolo kubira nga bafuna wini kubuganyi zali goes bili kuwemwe sembabule wabakuba timu ili ya maugula so mkubira nga badingana timu ya chagwe ya chaza maugula walipeze mkono nebu gerele guaso kanga wachaziza bakula dvo 0-0 ne chadondo badingana kusande chadondo nga chaza round yoku dingana kubugerele mkota finals eze pake za msaga Uganda ukuno nye ukumanyabani abana abana agenda ku round eri na te ya semifinals kale no njaga la ufune break ero maso nzile tuwagere binjiko gumuganda waga tumbude simba na teplogo medembe waliyebu na ida waliyebu inji nyo umuline fixture ya lijiyebu ngereze chilo kusawanya Brentford wanaba chaza Chelsea then mulijio France Monaco wakupeda nga chaza Racing Club Lons kwa chilo sawa satu neda chika na mutano Germany Bundesliga Bayern Munich wakupeda nga sinzila waka iwe kwa Allianz Arena wakupeda nga chaza timu ya yini ni barini so nga temu seri club ya Monza ya kubela ngechaza Sassuolo ngane club ya Groningen muli jabadachi samba club ya Zore ngana ba Spani Espanyo chilo kusawa nya aja kubaa samba club ebanyidua nga ya Elche so banja waliyo lero being it Friday so gwa beti nga kwalu mbye da aba osipi ya basamba aba dachi aba to Bundesliga 2 aba Azerbaijan so gwa beti nga taiza nga bichari mpileja feje jirio VIP edikuwa tickets bili Friday bayanja ulu VIP eriko tickets bili atenga VVIP na yeriko ticket ya munga nunji jingi denga weri VIP tickets bili za uremu yoku bili yoka nesoka yoka tickets zili bili kare nunja gada ilo manye iso wangiri wanti na katambula ka weekend na wanisema kubango kari odd makumi ana kari odd makumi ana kari odd makumi ana so kwa DFM tayi wange ili sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS vila kuna ya time wa shilingi singa bibiri nesente kumobile money account yu hii wengine kwa DFA ya mapesa kwa bettinga usibolo kubaila ngojo VVIP ya lero VIP na akatambula kwa weekend odi makumiana VIP ediko tickets bili akatambula pwazi kwa kali kalunji kali odi makumiana then na VVIP obile ngojijia ubununji ili akatambula kwa kali kwa mpira kitambula obulungi kaliki mpira ena kabula ke video kubira ngateka wangula kabula ke video kuwangula bafunye ku winye club ya Real Betis eguro bafunye kwene golo gole ya club ya Celtic yabada kubwa Ferenc Valsat kwemu so kabula kata omubeli jam omumu nkola ya golo golo lwalero no mu Ireland omumu nkola ya win lero akatambula ko pezikajja pezikata kachatambula kabula ko ebili kawangule then aka weekend kukodi kwe kali odi makumiana kava lebe paka sande kali kwedi yafeyo kasangwa kwedi kaukada ya sita bibili kumi sita kumi na tanu sitia muhashi yes ugubilele mulunji enda gidiyo wa super single od 2 plus ne od 3 plus wa super single od 2 plus ne od 3 plus kwedi yafeyo sita bibili kumi sita kumi na tanu sita bili hashi yes wa super single od 2 plus ne od 3 plus kwedi yafeyo hili sita bibili kumi sita kuminatano sita bili hashi yes nenga jio tuwafunye over 2.5 ya Juventus ku odi 3 plus tuwafunye ni winye club ya Crystal Palace Pyramids bamo soweseo na kuyunga na agua ula so odi 3 plus ya bademu kovu nkeke na Pyramids ya maze na agua angula so tulu mbate jio na te jarero nenga katambula ka weekend chika atiliza kali odi makumiana VIP record cuts bili uwe kwa testa bibili kumi sita 15 star MHS ibisinga ka utukubire customer care number ya 0755 9455 3078 ne 0780 5533 kale no abayingira draw ya bingo idachike sigada yuzi zino zili 21 jackpot okubira ngetu aba wangu de milioni MNH tundu abana ngabuli mpozi wakubira nga wangu le chabiri mwe 5 then no mu main winner agenda kupiranga wangule mitwala 5 so nyika kwedi ya feria bingo kwedi ya bingo ya njia ule kujama pesa ya bingo kasitoba kone ya time wanusu wa 5 kumala mulungi ne kubinga 2 mwe 10 mwe 10 ku mobile money account yo mobiranga onoza nya bingo murudi gumugo ka so zibazi kumala nenga dembe iliyo kupiranga ozanya bingo mirundi jisuka ne mugumu kodi kasitwa nyige ntufu ya bingo yenu ili 6 2 3 6 satu hashies kwedi ya bingo ili sita bili msavunia sita satu hashies sita bili msavunia sita satu hashies zanya bingo mfuna abantu muka abantu poza batana abo abagenda kubangula a million emunda chitundu ulwalero umunga watano theni abana bagabane milioni yensimbi emu kwedi ya sita bili msavunia sita satu hashies kafuna break eno kumewo tova kwe simba na temple guma yedembe yenze mwana mwende Bruce Omutabizi
4: Jukira, Radio Simba, Elungamizwa Uganda Communications Commission.

0: kino kikulu nnyo ngero va wano olwo deri gye babiteebereza.
1: Esawa eno mukiwanja kutuusibwako Life Guard Condoms. Kobenga wetekera tekera chi jukira okukuuma akazanyoko umisanyo lyo nga nawe wewe kuuma ne Life Guard Condoms.
2: Chenda momusanfu kasise satufe mwefada sima mweba nyoku vila nga mtu uliriza mweba nyoku vila nga mchu aliko dalabulu njinyo paka sawa zigena kuvila satu ezechiro onako urualero chiwanja chabia mizanyo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi avili sita anamu satu hash nosubulo kubango ufuna mpire ejon kugambi sita bibiri kumi sita ama kumi avili sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary vyo na nosubulo kubanti nobifuna dalabulu njinyo nga oliwamo neba nafe aba 22 bet.
3: Mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifuna ebitundu 10 kuri 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eyo 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
2: Yes, we want to say go ita kumukutu kwa 22bet.ug chetu inzo kubanga tu gamba www.22bet.ug pasipula kwa nchino wa wandisa dela bulunji nyo vaja kubu za promo code teka mwenchi gamba Simba FM mwenye kutentono oja kubanga osipudo kubanga nchino botufu wega tia kwa dela bulunji nyo kusaidia yo anga botu wangiro kubanga tu gamba sento zote kako bazi kubisa mwemi nchi kumi kuri chikumi nawe ye wandi seda kastarutu kwa luna koro kutano sede zote kako bazi kubisa mwemi nchi kumi kuri chikumi edo subulo kwa nchino chenyu milizamu kastembera subulo kwa nchine tambuli ya dela haile besti ngobe tunizo kwa ntu gamba mpola mpola paka sawa zigena kubera satu ezechiro onako urualero nga tunurira embera ngabwe imiride omufumbe walusimbi woto
4: ne kanso nampala Yusuf mchonja chebye mizenyo walikwera ngouliriza unakulu wakutano au manyanti nsonga tugenda kuba tuzikwa atakate ka speed akatono tono lwensonga nti akade kalinga akakola chi akaizo kuba akatono singa twati sobedu kubanga atetuduka nawe bulungi nyonyo ne muchonje chebye mzenyo wetuba tuze tugamato ina kubanga wera bila lwo kutano no yingira weekend ngo muvanga to sobedu kubera ngo guangule mtola 5 atetuga manga 5 oyinzo kubera nga 5 oyingulula lero luino mukisokula nti osobola kubanga ogawangula 5 ochitegera tukugamba atano kuva mu bingo masavu wa dala dotibo logistics emitwalo atano ja yesi musawe eno eya time mutona ye tag so kubiranga kwali eya time bera kone eya time asatu mutanao niso asatu mutana na atanao gabereko nyigasta biri musanvu nya sta satu ash nyiga okay. Omazo jinyiga teka mpini bagenda kusalake nkumi bili kusawa bine dachika makumi ya tano tuzanyaka lulu wabadro tujizanyi omuntu omumu mwagenda kuangule mitu wala tano ngamye nyigesta okute simu nyigesta jemu itaka mwenye bili musamvu nya kamunyenye satu kamunyenye obasta omaliriza nyiga oke teka mupini bagenda kusala kusendemeka enkumi bili kusawa bili nedachika ama kumi atano tuzanye duongamyo nyiga sta bili musanvu nyasta satu ash no nyiga oke sta biri musanvu nyasta satu ash nyiga oke teka mupini wamalo teka mupini gwerini na message gera kujenga mba webali kuzanya bingo masavu wa wadala neba nafi aba dotibo nesonga zibenga zitambula chonja chabia mizanyo na woli ngouliriza webali nyo webali redala nyo nyinga toina kubanga wera bila African Cup of Qualifiers wikeja kuluo kubiri oyima Uganda ne Libya tiketi za ziri ku momo pay ochitegera momoticketing.com genda yeyo ebitwale ebiri mitwale 3 mitwale 15
2: erango oyogerera.

Germany kugambia Frankfurt asema Freiburg gamba gesi vs samba koloni klabu ya Werder Bremen asema Augsburg ni Stuttgart asema klabu ya Dortmund Museri Aboronya asema Torino encha Udinese Jacobo asema Cagliari Roma asema Inter Milan Venezia asema klabu ya Lazio Nemba Dutch encha klabu ya Den Haag Jacobo asema Cambuur Helsinki encha dekwa ewa klabu ya Sparta Rotterdam ni Ajax asema klabu ya Excelsior ni Willem asema klabu ya Stade Nemba Spanabo Nula Liga klabu ya Sassuolo Jacobo acheza la Vulcano Bilbao isame klabu ya Deportivo Alaves Celta Vigo isame Racing Santander Sevilla ichaze Barcelona bien kwenye kawa lubufunda pakare na inga banji ya bangereza batu mu championship league 1 league 2 tomalao baba ndagala tubale mipira jenja fenango ulirizo ku program edembe otegere ani abadde ja kola atia bada chigumude klabu ya Groningen ne kulembe de 2-0 zwere Golo bajise ya Silva Sofia bade ya chenkanyi asigada kulembe udabili ya mklabi ya CSKA 1948 Sofia balimi ya chenda mwinyia

balemu kujencha wanenipide. Balemu kujencha. Kwedi ya sita bibiri kumi, sita kumi na tano, sita muhashi yes. Nibuja nga vuda kumizinda loye kwedi ya kuwache wetaga VIP elikuwa tiketi sibiri. Kukodi ya kubiri kumeni VVIP savaya tabu baba na katambula ka weekend odi makumi yana. Nga mati kwedi kukwedi kwedi kukwedi. Mbanga mbaya sita bibiri kumi, sita kumi na tano, sita muhashi yes. Mganda wengu kufuna VIP encha VVIP na katambula sita bibiri kumi, sita kumi na tano, sita muhashi yes. Wa super single odi 2 plus na odi 3 plus. Kwedi ya sita bibiri kumi, sita kumi na tano, sita bibiri hashi yes. Niga katikati neka ambiwe gire mine bigambo nze ndivalikiri lomu manchi mulimpa. Etake Galatasaray ewangu de mpira chukumi kuminena jari jetake kujasambia kubela anga asambi mpira chukumi asatu mumuinda okubangulo ogwencha anga chade ewaba onana ewaba fa, ewaba Fabinho ewaba sala aliko odi yebidi dukumbitano. Mwaseri A ya Italy klabi ya Roma ya singa fumo ya mani ya kawangula games muendezo mundiringanwa okuwangulo kwenche ya kuklabi ya Inter anga Roma ya chaza baliko odi ya bilika sanfu wana mama encha mpulimi ya klabi ya seno jange liku fumo ya mani wangude games muendezo sembe ya mundiringanwa za lije guange ilio okuba klabi ya Brighton and Overlubio ni klabi ya seno encha iliko odi ya gumu kakaga lusanfu senga temo seri A klabi ya Venezia yekubidwa games ezemu dilingona mukaga za sembe kubira nga samba museri a encho kubira nga kubwa Lazio nga Venezia chazi ze Venice aliko odi ya gumuke inda chikumi mu championship ya Uingereza yali club ya Middlesbrough abasi bodo kupangula mpira mu samba je basembe sinka na Birmingham gwe basambe encha wina Middlesbrough Birmingham enche liko odi ya 2.35 neruza hame wangu de games mu samba e Uingereza kwejo pozi zinazo na games mu samba za sembe okubira nga samba na Southampton kwa sambe ncha winya roza hame nche liko odi ya bidi kanana hapa ingile jalilo mairiland Shamrock Rovers uno mudachika msambu game ye tandi kasamba klabi ya Waterford Shamrock wangu de games abili mwe mkwezu abili mu esafiza sambi usinka na Waterford winya Shamrock ncha winya Shamrock kule ile liko odi ya gumichitundu 1.50 Nottingham Forest ncha isamba Coventry Nottingham games mkaga za sambi kubeda nga chaza Coventry zuna Nottingham mawangu deye mpanguli na wakwangula game yencha iliko odi ya gumu tanu lusamvu Preston North End mchampionship mpira umunana jasembe kubeda nga samba kubidu wako msamvu mcho kubwa chipi yala iliko odi ya gumu kasamvu bisatu. Hey ino Julia mganda wangi akadeke kandilide mpinga tuandi vio gede vio nane enze njagande ukulage kutina boj wino kubwino

sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi yesi ya kwedi kwa boita paza kufuna mpili ya jiri ya jencha yijiresa yunza kwedi ya chakuma neboja nga vude kumizinda alo niga mpila ya Saturday baba kino funa chivya ipi echo lechi vivya ipi na katambula ka weekend odima kumiana ono gamba sagambi sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi yesi kwa boita funde jiriye jincha na inga basena kuona sawi za kaungezi kumine mwencha lumba ate jinabeja sande na junja kupa ntadiye jasande nisaye ncha kaungezi sawa kumine mnowe KFEM osula yugujia uko bugenye wangu de club ya sabu zibogo 08 zibade growz satu kwemu super single 2 plus ni odi 3 plus kwa ya star bibiri kumi star minatano star bili hashi yes nawe sigala ngu njiga jagala mbele kide zibu yifaku mpeo nyumba yungule yedda ko nyumba yungule mkuda ko limo kubangule nsimbiza bingo masafu ndiba nafe abado tibu logistics baina jackpots bili kusawa nyani da chika makumi ya tano mutano kuhulia rana kabaji seyo kusatunenga sigada kubangule bili yemu ama VIP ya mutiki nge kubwa kubula kebili nganomu atacha kule mbede hii mwini jackpot bini mungule eza bingo kusawa nyeda chika tano mutano yaba na wangula sente ne kutano atano mutano wena kia time wa shilingi saa tano mwato ina kwa soko seki ya time wao ne sente kumuba ili mani account yo ya kuminga bini mchikumi mukumi uzanye bingo bini mkwaba atabagendo kubangula sente mungule na ene nchia mgemi ya noetinga mgesamba kwa venti kijagabira mu emilioni simbi ya bantu batano nekusande mani mpwe zingesamba akaungezi kusawa kumina bini chitundu kijagabira meira emilioni emu eri abantu batano kodi ya bingo sigala onyigeno kodi ya bingo ya njaulo kuyama pesa ya bingo ya bingo ya bingo eri stabili msavunya sita satu hashies ya bingo zanyumo wangu lila sente uingi la mpaza kaluru muna vaba na wangu lensimbi mprogram edda ko e yungule nga vude kumpeo kodi ya star bili msavunya sita satu hashies yu kodi ya bingo sigala ngu wajinyiga mazina kone chile saa mkaga atebo nobo njize ya kubogeze mudroya abantu abatano abagenda okubangula emitwalo abiri abiri mu game za premier zenja hii kwedi ya stabili msambu niya stabili hashies haba VIP eskela pdf nye goli ya kubiri ya kule mbede bili zilo tairo awunu kubeira kumula mwa bulamba lamba zembele kereza kudingane nchia mu games ezali jie bungereza na kusande nga bechinaba wanu zembagalizo kubeira bulunji msule bulunji mwena mwena era mwena ba

0: Samwenda. Nkugambye arekiko ruparati parabara nyosi sokurumbe. Singo ya feba de timu ya mona konawe munonye. Wachizi manonyeza.
1: Na shawoda muhindi manage na kaba. Na diyo simbali wakari. Wajine chisajawa.
0: Wa mama buzi. Monaco, muriji wanu waliye mu Faransa, okuwangula timu ya Lenny zibadde siri.
1: Wali mulenga dako.
0: Nengiru musajja bwentuka. Maikoro fondi nengi daza nemba we. Biri tanu tanu stachira wabiri semu ashuke. VIP. Echo nchukuga ambabu liruna kuuntibiri ebya.
1: Tuka, makulofoni na jikwata.
0: Mituwa real estate, developers football tournament. Lero, esumururua. Lera sumururu wa baba. Gaya za serekiti zanya timu ya Enzo serekiti. Kusaa kumi kurufura. Uruwane la benga yaza. Chigambe chariwa nchomukambodi agambi ya sumururu wa. Gaya za serekiti zanya Enzo serekiti. Tuwaba gamba anga kumi na mwendo gumu. Inabi hatu usada.

Twayo get the ringer na kurejo kutimia chausi. Nemba wawino kuwino Leronde sewino mula laba sebre banyaba kuata kumipira jamwe mbagambie Aseno wa sewa kumine mwachari de Brighton Ejona bagambi ndi cheuse mipira makumi abiri mwetano jibes

kakaitiwa Cavani Shulivani Shulivani abika uyabadaka anyiza ni timu ya Man City naizi miaka 18 na hii 625 5 stachira babili stemu ashiru VIP ne VVIP.